majčinstvu, u privatnom životu bračnim drugovima. Shiokawa je rođena u Tokiju gdje je počela učiti violinu sa svega 5 godina. Sa porodicom potom seli u Peru gdje nastavlja muzičko obrazovanje da bi se usavršavala u Minhenu i Salzburgu. Mendelssohn nagrada uz njeno znanje i talenat bili su ulaznica na međunarodnu scenu. Nastupe sa uglednim orkestrima i dirigentima širom svijeta, jednako kao i za recitale i učešće u kamernim sastavima. Istini za volju, Sir Andras Schiff mnogo je poznatiji dio ovog dua, porijeklo Mađar sa britanskim državljanstvom, karijeru je izgradio kao klasični pijanist i dirigent. Dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su Grammy, Gramofonova nagrada, Mozartova medalja i Bachova nagrada Kraljevske muzičke akademije. Andras Schiff je i ugledni pedagog. Osim preko video snimaka majstorskih kurseva, on je i gostujući profesor na Barenboim Said Akademiji u Berlinu. A sada se vraćamo i snimku za koji je muzički kritičar gramofona zapisao. U muziciranju Yuko Shiokawe i Andrasa Schiffa postoji poseban osjećaj intimnosti i međusobnog razumijevanja, što nije iznenađujuće s obzirom na to da su oni i životni partneri, što njihovo relativno rijetko zajedničko pojavljivanje na pločama čini posebno vrijednim. Kako smo rekli, slušamo violinsku sonatu broj 1 u G-duru Johannesa Brahmsa.

izvođenju Yuko Shiokave i Andraša Šifa slušali smo violinsku sonatu broj 1 u G-duru Johannesa Brahmsa. Pre nego čujemo naredno djelo, u nekoliko rečenica predstavljamo Florence Price, koja je živjela od 1887. do 1953. Ova američka klasična kompozitorica bila je i pijanistkinja, orguljašica i profesorica muzike. Rođena je u Arkanzasu, školovala se u New England muzičkom konzervatoriju. Živjela i radila u Chicagu od 1927. sve do smrti. Florence Price ostaje ubilježena u muzičkoj historiji kao prva priznata simfonijska skladateljica Afroamerikanka i prva čiju je kompoziciju izveo veliki orkestar. Njen opus čini preko 300 djela, među kojima su 4 simfonije, 4 koncerta, horske kompozicije, solo pjesme, kamerna i djela za solo instrumente. Na albumu koji je objavljen krajem marta 2025. Takač kvartetu pridružio se kanadski pijanist Marc-André Amelin u realizaciji snimaka klavirskih kvinteta Antonjena Dvoržaka i Florence Price, koji ćemo i čuti.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 2. septembar 2026. godine. Na današnji dan 1666. godine u Londonu je izbio katastrofalni požar, a vatrena stihija je za 5 dana gotovo uništila grad. Izgorjelo je više od 13.000 kuća, gotovo 90 crkava, uključujući i znamenitu katedralu Svetog Pavla. To je bila 1/3 tadašnjeg, još uvijek srednjovjekovnog grada opasanog rimskim bedemima. Zadatak obnove Londona dobio je engleski naučnik i arhitekta Christopher Wren, a njegovo remek-djelo je katedrala Svetog Pavla, čija je gradnja započela 1675. i završila 1711. godine. U spomen na Sir Christophera nalazi se natpis u katedrali koji u prevodu sa latinskog glasi: tražite li njegov spomenik, osvrnite se oko sebe. Gregorijanski kalendar dobio je ime po papi Grguru 13. i danas je u većini zemalja važeći kalendar. Papa je 1582. godine objavio reformu dotada postojećeg julijanskog kalendara. Razlika između gregorijanskog i julijanskog kalendara je to što gregorijanski ima 97 prijestupnih godina u svakih 400, a julijanski u svakih 100 godina. U gregorijanski kalendar uvedeno je takozvano sekularno pravilo da su godine djeljive sa 100 obične, a ako su djeljive sa 400, onda su prijestupne. Danas razlika između ta dva kalendara iznosi 13 dana, a nakon 2100. uvećat će se na 14 dana. Kad je papa Grgur uveo novi kalendar, ubrzo su ga prihvatile sve katoličke zemlje, a protestantske mnogo kasnije. Tako je u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama tek 2. septembra 1752. godine na osnovu odluke Britanskog parlamenta julijanski kalendar zamijenjen gregorijanskim. Promjena je uključivala preskakanje 11 datuma, nakon 2. septembra osvanuo je 14. septembar. 1. januar je postao dan nove godine, umjesto 25. mart, na koji je još dugo vremena neformalno proslavljana nova godina. Na današnji dan 1872. godine u Hagu je počeo 5. kongres Prve internacionale, na kojem je odlučeno da se sjedište internacionale premjesti u Sjedinjene Američke Države, gdje su postojali uvjeti za legalno djelovanje. Zbog frakcijskih borbi, na konferenciji u Filadelfiji 15. jula 1876. godine donijeta je odluka o raspuštanju te prve masovne međunarodne organizacije radničke klase, osnovane 1864. u Londonu. 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu je rođen Skender Kulenović, bosansko-hercegovački književnik i akademik. Pisao je pjesme i poeme, komedije, eseje, kritike, putopise, priče i romane. Sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem 1937. godine u Zagrebu je pokrenuo časopis Putokaz, a tokom rata uređivao listove Bosanski udarnik, Glas, Oslobođenje. Od 1945. do 1947. godine bio je direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, a od 1957. do 1970. dramaturg Narodnog pozorišta u Mostaru. Najvažnija njegova djela su Stojanka majka Knežopoljka, Djelidba, Ševa, Soneti, Divan Hana, Gromovo Đule. 2. septembra 1937. godine umro je francuski povjesničar i pedagog Pierre de Coubertin, obnovitelj olimpijskih igara prema ugledu na sportska natjecanja u Staroj Grčkoj. Zahvaljujući njemu, u Atini su 1896. održane prve moderne olimpijske igre. Sahranjen je u Ženevi, ali mu je srce prema njegovoj želji sahranjeno u Olimpiji, prijestolnici antičkih olimpijskih igara. Na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zaljevu 2. septembra 1945. godine predstavnici japanske vrhovne komande potpisali su bezuvjetnu kapitulaciju, čime je okončan Drugi svjetski rat, koji je u Evropi završen 9. maja 1945. porazom nacističke Njemačke. Tokio je bio prinuđen kapitulirati poslije niza izgubljenih bitaka nakon ulaska Sovjetskog saveza u rat protiv Japana. Na današnji dan 2007. godine umro je Safet Isović, jedan od najpopularnijih i po mnogima, jedan od najboljih izvođača sevdalinki u Bosni i Hercegovini. 1956. godine, nakon što je položio audiciju na Radio Sarajevu, snimio je pjesme Kad ja pođem iz Sarajeva grada i Kasno prođoh kraj Morića Hana, koje su emitirane na dan oslobođenja Sarajeva 1957. godine prvi put upravo na Radio Sarajevu. Prvi solistički koncert je održao u Domu sindikata u Beogradu 19. marta 1963. godine, a zatim su slijedile godine njegovog velikog uspjeha i koncerti ne samo na Balkanu, već i diljem Evrope, Amerike i Australije. Bio je pobjednik mnogih velikih muzičkih festivala, dobitnik nagrade Zlatni mikrofon i oko 35 zlatnih i srebrnih ploča, zatim dobitnik Estradne nagrade Bosne i Hercegovine i Estradne nagrade bivše Jugoslavije. Zahvaljujući Safetu Isoviću, mnoge sevdalinke su ostale zabilježene za sva vremena kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo.

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. septembar. 57. godine Pete Seeger svira pjesmu We Shall Overcome u Narodnoj školi Highlander u Tennesseeu u okviru proslave 25-godišnjice škole. Prisutan je Martin Luther King Jr. koji drži završni govor na proslavi. Pjesma se ukorijenila u pokretu za građanska prava dok se King i Seeger bore za jednakost. 68. godine Jimi Hendrix Experience su u Americi objavili single All Along the Watchtower, obradu pjesme Boba Dylana, 9 mjeseci nakon što se originalna verzija pojavila u eteru. Pjesma je Hendrixov najveći hit u SAD-u i plasirala se među 20 najboljih. 78. godine George Harrison je oženio Oliviju Trinidad Arias, sekretaricu Dark Horse Recordsa, na privatnoj ceremoniji u gradu Henleyu na rijeci Temzi u Oxfordshireu u Engleskoj. Njegov drugi brak trajao je sve do njegove smrti 2001. godine. Muzički kalendar. 2. septembra 1995. Michael Jackson dostigao je broj 1 američke liste singlova hitom You Are Not Alone, koja drži Guinnessov rekord kao prva pjesma u 37-godišnjoj istoriji Billboardove Hot 100 liste koja je debitovala na broju 1. 2000. godine Madonna je bila na prvom mjestu britanske top liste singlova sa pjesmom Music sa istoimenog albuma i ovo je 10. Madonin britanski single broj 1. 2016. LP Their Greatest Hits 71-75. grupe Eagles vratio se na američku listu albuma zbog prodaje u Google Play Store-u, dućanu, za svega 99 centi. Album iz 76. je najprodavaniji kompilacijski album u istoriji sa preko 42 miliona primjeraka širom svijeta. 2. septembra 88. firma Jugodisk objavila je drugi album beogradske rock grupe Party Breakers označen rimskim brojem 2.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
3: Septembarski mučenici su mučenici katoličke crkve koje vjernici slave 2. septembra. Među brojnim žrtvama koje su stradale u Francuskoj revoluciji tokom septembarskih nemira 1792. godine, ova grupa žrtava naročito se ističe. 2. i 3. septembra 1792. godine u Parizu revolucionarna svjetina pobila je 191 sveštenika, redovnika i laika, a među njima su trojica biskupa, 127 sveštenika, 56 redovnika i redovnica i petorica laika. Bili su osuđeni na smrt zato što nisu prihvatili takozvani građanski ustav o sveštenstvu, protiv kojeg se izjasnio Papa Pije VI i prije nego što ga je izglasala skupština. Sveštenici su stradali zato što su ostali odani papi. Mučenici su ubijeni na mjestu gdje je tada bio samostan bosonogih karmelićana. Na mjestu bivšeg karmelićanskog samostana danas je poznati katolički institut, Institut Catholique de Paris. Mučenike je beatifikovao Papa Pije

0: je 11. 1926. godine. Spomendan u rimokatoličkom kalendaru je 2. septembra. Samuilo ili Šamuel je bio starozavjetni prorok, 15. i posljednji i najpoznatiji od sudija i proroka Izraelja, a kojeg pravoslavna crkva slavi 2. septembra. Živio je u teško vrijeme kada je jevrejski narod bio poražen i pobijen od strane Filistejaca. Potekao je iz plemena Levina, od roditelja Elkana i Jane u mjestu Ramatu ili Arimateji, gdje se kasnije rodio i Josip. Živio je u gradu Silomu, gdje se čuvao kovčeg zavjeta. Pozvao je narod na služenje Bogu i pokajanje. Podigao je duh i moral jevrejskom narodu, što je pomoglo da se oslobode filistejskog ropstva i započnu sveopšti i brz oporavak. Samuilo je osnivač proročke škole, vrste religijsko-moralnog bratstva ili društva koje je imalo zadatak da probudi u ljudima duh patriotizma i širi posvećenost. Mudro je vladao kao sudija do duboke starosti. Plašeći se bezvlašća posle njegove smrti, tražili su da on postavi kralja kao što su ga imali drugi narodi. Prorok Samuilo ih je upozorio na opasnost od tiranije, ali pošto su Jevreji bili uporni, postavio je prvog kralja Izraelja, Saula. Kako je kralj Saul promašenim ratovima i visokim nametima doveo jevrejski narod u težak položaj, Samuilo je bio prinuđen da pomaže drugog kralja. To je bio kralj David. Umro je u 88. godini života. Sahranjen je u njegovoj kući u Rami. Njegov život je opisan u prvim poglavljima prve knjige o carevima. Prepisuje mu se kompilacija biblijskih knjiga o sudijama.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli, ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
3: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
4: Pozicija broj 15.
2: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godje, Jason Derulo,

0: potom. Pozicija broj 12.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja historijski presedan, prvu numeru potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sampla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Pozicija broj 10.
1: Nakon singla Lights Go Out, američki DJ John Summit predstavlja uzbudljivi novi hit Shadows. Uz pomoć hipnotičkih vokala pjevačice Lavinije, John Summit spaja euforičnu produkciju sa intrigantnim tekstom koji ispituje odnos hedonizma i prolaznosti. Pratimo John Summit, Lavinija, Shadows.

0: Pozicija broj 9.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film. Slavi svjetla, buku i likove grada koji nikada ne spava. Pratimo Carlita and Sophie Tucker, Manhattan.

0: Pozicija broj 8.
1: Kenijski vokal Id Aziz udružio je snage sa producentom Dregom na Afro House singlu Ziki Tam, objavljenom u aprilu. Pjesma na Swahili jeziku brzo je ušla u klubske setove. Aziz, poznat po saradnjama na Afro House sceni, donosi hipnotičan vokal preko Dregajne duboke afroritam produkcije. Pjesma je trenutno prva na African Dance chartu. Pratite Ziki Tam, Id Aziz i Drega.

0: Pozicija broj 5.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Max Tyler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Tyler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: pozicija broj 4.
1: Engleski DJ i producent Duke Dumont i vokalistica Lopsy udružili su snage na pjesmi Miss the Manor. Radi se o modernoj house numeri sa emotivnim vokalom i minimalističkom produkcijom objavljenoj pod okriljem platforme Club Blaze. Miss the Manor je pjesma, a oni su Duke Dumont i Lopsy.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
2: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima Radija i televizije Bosne i Hercegovine.
1: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
2: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
1: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
2: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne gasite BHRT.
5: Trinaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica protestuju danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, traže isplatu zaostalih plaća i rješavanje statusa rudnika i radnika. Rudari su prethodno 8 dana proveli u jami Raspotočije zahtijevajući isplatu zaostalih primanja, govore predsjednik.

0: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
1: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima radija i televizije Bosne i Hercegovine.
0: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
1: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
0: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
1: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U Didago Shopu potražite

0: Kako se odvija saobraćaj na putevima u Bosni i Hercegovini saznaćemo u narednim minutama. Putem telefona idemo do Bihamka, tamo danas dežurna Albina Sorguć. Albina, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeran dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraćaj je usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce

5 minuta do 15 sati, vrijeme je da se pozdravljamo što se ovog epicentra tiče, tačno u 15 kratke vijesti BH Radija 1, a onda specijalna emisija sa sajma ZEPS u Zenici. Toliko dakle od nas iz epicentra, pozdravljaju vas muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Sanjin Šakić, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 2. septembar. 57. godine Pete Seeger svira pjesmu We Shall Overcome u Narodnoj školi Highlander u Tennesseeu u okviru proslave 25-godišnjice škole. Prisutan je Martin Luther King Jr. koji drži završni govor na proslavi. Pjesma se ukorijenila u pokretu za građanska prava dok se King i Seeger bore za jednakost. 68. godine Jimi Hendrix Experience su u Americi objavili single All Along the Watchtower, obradu pjesme Boba Dylana, 9 mjeseci nakon što se originalna verzija pojavila u eteru. Pjesma je Hendrixov najveći hit u SAD-u i plasirala se među 20 najboljih. 78. godine George Harrison je oženio Oliviju Trinidad Arias, sekretaricu Dark Horse Recordsa, na privatnoj ceremoniji u gradu Henleyu na rijeci Temzi u Oxfordshireu u Engleskoj. Njegov drugi brak trajao je sve do njegove smrti 2001. godine. Muzički kalendar. 2. septembra 1995. Michael Jackson dostigao je broj 1 američke liste singlova hitom You Are Not Alone, koja drži Guinnessov rekord kao prva pjesma u 37-godišnjoj istoriji Billboardove Hot 100 liste koja je debitovala na broju 1. 2000. godine Madonna je bila na prvom mjestu britanske top liste singlova sa pjesmom Music sa istoimenog albuma.

0: Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravi u Beču u okviru intenziviranja političkog dijaloga sa Austrijom. Posjeta je usmjerena na evropske integracije, aktuelne političke i bezbjednosne izazove te daljnje produbljivanje odnosa dviju zemalja. Konaković je poručio da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, ali da proširenje danas nadilazi tehničke kriterije pristupanja. Tokom boravka u Beču, Konaković se sastao sa saveznim ministrom za evropske i međunarodne poslove Austrije, Beate Meinl-Reisinger. Ona je potvrdila čvrstu podršku Austrije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, njenim institucijama i napretku prema punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U Bjelini je u toku gašenje požara u Pilani Rašević, potvrđeno je iz vatrogasne jedinice. Požar je prijavljen u 17 časova i 20 minuta. Dežurni u vatrogasnoj jedinici rekao je da je istovremeno prijavljen još jedan požar. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas osudila je ruski hibridni napad na vazdušnu luku u Leipzigu, označivši ga terorističkim aktom sponzorisanim od države. Pokušaj napada bespilotnom letjelicom dogodio se 4. avgusta. Zvaničnici Rusije odbacuju optužbe njemačkih vlasti, nazivajući ih izmišljotinama. Ipak članice Evropske unije danas su razmatrale i ovo pitanje bezbjednosti sa resornim njemačkim ministrima. Nekoliko zapadnoevropskih zemalja, kao i Kaja Kallas, već su u više navrata optuživali Rusiju za slične hibridne sabotaže, govori Kaja Kallas.
1: Svi će raspravljati o napadima u Leipzigu, a jasno je da to nosi sva obilježja terorizma pod pokroviteljstvom države. Pitanje je što ćemo poduzeti. Već smo pozvali na razgovor ruske veleposlanike, što su učinile mnoge države članice, te ćemo razgovarati o tome što još možemo učiniti. Pripremamo uvrštavanje 1600 subjekata povezanih s ruskim vojnim kompleksom na popis sankcija, a možda će ih biti dodano i više. To je vrlo snažan signal. Njemačka je učinila mnogo i svakako ćemo čuti od kolege što još možemo učiniti. Upravo smo razgovarali i Njemci su zahvalni što sve države članice stoje uz njih. Smatram da je to jedinstven odgovor koji uistinu moramo zauzeti.
0: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 27 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Opšti izbori 2026. na radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
3: Od petka 4. septembra specijalne emisije u programima Radija i televizije Bosne i Hercegovine.
2: Dijaloške emisije sa kandidatima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Pratite neposredna obraćanja predstavnika svih ovjerenih političkih subjekata i koalicija.
2: U našim emisijama upoznaćemo birače sa novim tehnologijama na opštim izborima.
3: Budite uz javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat i 26, to je 27 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Da podsjetimo, završena poluvremena na dvije posljednje utakmice, dva derbi susreta, petog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Široki Brijeg Sarajevo 0-0, Borac Željezničar 1-0, jedini pogodak za sada dijelo Luke Juričića iz prve minute studijske nadoknade prvog dijela. Danas popodne predvečer Velež Radnik 1-1, Čosić pogodio za gosti u 63. Omerović u 81. za domaće, jučer Sloga Čelik 0-0 i Zrinski Bask 3-1. Nogometašice Sarajeva završile su evropski put za ovu sezonu u prvom kolu Evropa Kupa na gostovanju kod Libereca. Sarajevo odigrao 1-1 u prvom susretu, bilo 3-2 za Liberec i ukupnim rezultatom 4-3. Liberec igra ide u narednu rundu takmičenja. Pratimo i dešavanja na mediteranskim igrama u Tarantu koje se bliže kraju. Naša država Bosna i Hercegovina za sada 6 medalja, jedna zlatna ona Zakire Pušine u streljaštvu i 5 bronzanih medalja. Danas nastupali karatisti, jedna karatistkinja Stefani Krešić poražena u prvom kolu od Portugalke Oliveire, a u repesažu od Kipranke Gjamuki, dok su Anes Bostandžić i Hamza Turulja bili uspješni u prvom kolu, no u četvrtini finala su eliminirani. Bolji od Bostandžića bio je Albanac Gaši, a od Turulje je turski karatista Aktaš. Pratimo naravno i dešavanja na posljednjem Grand Slam teniskom turniru US Openu. Evo i nekih rezultata mečeva koji su završeni u današnjem programu. Medvedev savladao Gorznija 3-0. Rubljev pomalo neočekivano izgubio od Meride Aguilara, ne pomalo nego prilično neočekivan, bilo je 3-1 za španjolskog tenisera. Rinderneck protiv Jaime Munara, Španjolca 3-0, Nakashima Mikkelsen 3-0 za Mikkelsena, Čonjski van de Zandschulp 3-0 za Nizozemca, Molčan Bonzi, Benjamin Bonzi bio bolji 3-1, Svajda Altmaier i Jerome Buse prekinuto. Igra se tie break trećeg seta, duela između Huberta Hurkača i Bena Sheltona, 1-1, 6-3 za Amerikanca, pa 7-5 za Poljaka i 6-6, 6-3 za Sheltona u trećem setu. Dakle, kiša je u New Yorku, tako da su prekinuti dueli Echeverry Ferlni, 1-0 za Argentinca, Jodar Bu, pomalo neočekivano, 2-0 za Kineza i 4-1 u trećem setu, Guerreri de Minor, 6-4, 4-2 za Australca, Marožan Zheng, 3-3, Bergsta Bernier 2-1 za belgijanskog tenisera, De Jong Passaro 2-1 za Italijana. U ženskoj konkurenciji Pliškova Schneider 2-0 za rusku teniserku, ide dalje Laura Fernandez, Jasmine Paolini, Sorana

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.
1: U katoličkoj crkvi 3. septembra prisjećaju se Grgura I. Velikog, koji je bio papa, a rodio se 540. godine u Rimu u staroj i uglednoj rimskoj senatorskoj porodici. Rim je pod njegovom vladavinom postao misionarsko središte zapada. Najprije bio rimski prefekt, potom je osnovao samostane na Siciliji te u Rimu, a svoju rimsku palatu je također pretvorio u samostan u kojem je i sam postao jedan od redovnika. Bio je delegat pape Pelagija II. Na Carigradskom dvoru od 579. do 585. godine, a za papu je kao prvi redovnik izabran 590. godine. Mistik, sklon kontemplativnom redovničkom životu, reorganizovao je upravu na papinskim teritorijem i crkvenim dobrima, te poticao širenje benediktinskog reda i pokretao misionarsku aktivnost u Engleskoj, Francuskoj, Španiji te Sjevernoj Africi. Reformisao je crkvene obrede i crkveno pjevanje. Spretnom politikom prema Langobardima postavio je temelje političkoj moći papstva. Toliko je oduševio tadašnju langomarsku caricu Teodolindu da je crkvi darovala zlatnu krunu sa 22 dragulja i 24 dijamanta. Grgur Veliki je preminuo u Rimu 604. godine, a jedan je od četvorice koje nazivaju velikim doktorima latinske crkve. Rafaelo Momčilović je bio srpski slikar i iguman manastira Šišatovac. Kanonizovan je kao sveti sveštenomučenik Rafaelo Šišatovački 2000. godine na liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru, koju je vodio patrijarh srpski Pavle. Njegov spomendan slavi se u pravoslavnoj crkvi 3. septembra. Rafaelo Momčilović, Georgije, rođen je 23. aprila 1875. godine u Bačkom selu Deronje, tadašnjoj Austro-Ugarskoj. U rodnom je mjestu završio osnovnu školu, a u 10. godini roditelji ga šalju kao đaka u manastir Kovilj. Odatle prelazi u manastir Manasiju, gdje je 1896. godine postao monah i dobio ime Rafaelo. Uporedo sa monaškim životom, usavršavao se i u slikarstvu. Likovno obrazovanje je sticao u Moskvi, Rimu, Veneciji i Beogradu. Bio je student prve srpske crtačke škole Kirila Kutlika, čiji je polaznik bila i čuvena Nadežda Petrović. Pored ikonostasa, Rafaelo je naslikao i veliki broj pojedinačnih ikona te portrete crkvenih velikodostojnika. Među njegova dijela ubrajaju se i impresionistički pejzaži sa kojima je učestvovao na nekoliko izložbi u tadašnjoj Jugoslaviji. Drugi svjetski rat Rafaelo Momčilović je dočekao kao iguman manastira Šišatovca. 25. avgusta 1941. godine uhapšen je od strane

0: a ne ustaških vlasti i zajedno sa trojicom monaha vozom upućen za Slavonsku Požegu. Mučen i zlostavljan, preminuo je 3. septembra iste godine u Slavonskoj Požegi, a ni danas se ne zna gdje je sahranjen.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo snimak dijela koncerta koji je pod nazivom Une Nouvelle Fête Baroque, održan 2021. godine. Naslov Novi barokni praznik dijelom ukazuje o čemu je riječ, ali da pojasnimo. 2000. dirigentica Emmanuelle Aim osnovala je vokalni i instrumentalni ansambl čiji je cilj bio njegovanje barokne muzike. Ansambl, čije sjedište od 2004. bilo u operi u Lilu, u četvrt vijeka, izgradio je međunarodnu reputaciju kao pouzdan i kvalitetan interpretator klasičnog repertoara 17. i 18. vijeka. O tome svjedoče i nagrade. Najbolji ansambl godine na Victoire de la Musique Classique za 2003. i pobjednik u kategoriji ansambala za staru muziku na njemačkoj Eho nagradi za 2008. Kako smo rekli, osnovala ga je Emmanuelle Aim, francuska harpsikordistkinja i dirigentica. Studirala je na konzervatoriju u Parizu, prvo orgulje, a potom harpsikord. William Christie pozvao je da sarađuje sa njegovim ansamblom Les Arts Florissants kao muzički asistent, a kasnije asistirala Simonu Rattlu. Nakon nekoliko godina krenula je svojim putem kao dirigentica, a kako smo rekli, 2000. je osnovala Le Concert d'Astrée. Na ovom albumu, snimljenom tokom dva proslavljena koncerta u Berlinu i Parizu, ansambl slavi dvije bogate decenije djelovanja i predstavljanja barokne muzike od Monteverdija do Mozarta. Godine obilježene ponovnim otkrivanjem zaboravljenih opera poput Kamprine i Domene i drugih premalo poznatih poput Mozartove La Finta Giardiniera ili velikih dijela poput Monteverdijevog L'Orfea ili Handlovog Julija Cezara. Saradnje sa izvrsnim umjetnicima kakvi su Nathalie Dessay, Sabine de Viel, Rolando Villazon i mnogi drugi. Tako možemo da sažmemo cijelo naše muzičko putovanje iz posljednjih 20 godina. Sasvim je nemoguće ugurati naše iskustvo toliko divnog repertoara u jednu ili čak dvije večeri. Zato smo odlučili da se fokusiramo na pet kompozitora čija je muzika možda najviše zasjela za nas tokom ovih 20 godina i koje toliko volimo. Purcell, Campra, Handel, Rameau i Vivaldi, kojima se pridružuje grupa divnih solista koji su podijelili ovo putovanje s nama. Bez njih ne bismo mogli isplesti tapiseriju naših muzičkih strasti, riječi su kojima Emmanuelle Aim opisuje ove koncerte i dio programa koji ćemo čuti. Pa da krenemo. Slušamo uvertiru za operu Naïve Jean-Philippe Rameau.